lidt lav. Der ser det her godt varm. Godt tak stress. Er et feste sted. Sisi mis lungen.